Me sorry so yi na me fa eyen ka abo entudwa na me sorry so. Ai na why 2k na didi me di why 2k ne cha me sorry cry ne because nyom na na ebobo ba ne de na ejinja me mo. Enyom so de enyom pa de to ho so a enyom na redem no se na be kono na be ma enyom na ya o de no ntime pa chomo mu yim hu mfim. Na why 2k adom fm why 2k na ye de ba no wo. Emu odne ente yum fim kra. Na me fa yenka bu entuja yenko.